Anandive, ohechávo umimba ejenda peúva ojapóva mburuvicha guasukuera. Ñanemokyre'ỹne paha e ñapu'ã hag̃ua umíva renondépe terapamba'e. Jahechániko ouha umi fariseokuéra oporandu Jesúpe iporãpa ome'ẽ hikuái pe impuesto mburuvicha guasu Roma guápe. Jaikuániko péva ha'ehague peteĩ mba'e ivaíva umi Roma gua omoĩva'ekue mbaretépe Israel gua aka'ári. Oikuaavoíniko hikuái péva ha'eha peteĩ mba'e hendape'ỹva. Ha ou upévare omoñuha Jesúpe, omoĩva'i hag̃ua chupe hikuái Roma gua kuéra renondépe. Jesu katu opijái chupekuéra ha upévo omohendápe tekotevẽva jajapo. Tekotevẽ ñame'ẽ peteĩ teíme imba'éva hekope porã. Ñame'ẽ ñandejárape upe imba'éva. He'ise ñañeha'ã jajapo upe ñandejára oipotáva. Upéva Jesu ojapo ha upéva oipotã avei ñande jajapo. Ñamosã ñanderekovéi ñandejárare. Ñahendu Jesu ñe'ẽ, ñañembo'e, jaguata ñande iglesiape, ñande comunidadpe. Upéicha hesakavéta ñandéve mba'eichagua tetã ha mba'eichagua távapa ñandejára oipotã ñamopu'ã. Ñapenava'erã niko pe lei he'ihaicha ha ñanderuvichakuéra ñe'ẽ leire oñemosãva. Jaike avei ñande ñamba'apo, ñamoporãve ñande política oguata hag̃ua hekópe mburuvichakuéra, ani jaheja ojapo ojaposéva. Mba'épare ñandu cheirũ ha nde chereindy oguatalaja mburuvichakuéra ha mba'épa oñanduka ndéve ñandejára rejapo hag̃ua nde. Tupã tanderovasa, Jesucristo tanemoirũ, Espíritu Santo tomoesakã nderembia porã. Tape hasaporãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.